Og så er det blevet lørdag den 5. september år 2007. Og så er det blevet lørdag den 5. september. Klokken har passeret 14, og det betyder, at du lytter til programmet Cylinderhatten, et nyheds- og kulturformidlende program, som sender her fra Radio Vesterbro. Frekvensen er 98,9 FM-båndet, eller du kan også aflytte programmet via en streaming, du finder på Radio Vesterbros hjemmeside, der har adressen radiovesterbro.dk. Din studievært frem til klokken 15 er jeg, Ole Mark.

Og vi indleder med en analyse bragt i dagbladet Arbejderen. Her skal det handle om remigration fra det yderste højre til magtens centrum i Danmark. Op til folketingsvalget i marts begyndte blandt andet Dansk Folkeparti at bruge begrebet remigration i stor stil. Politikken bag begrebet har dog spredt sig til flere partier i Danmark, på trods af, at det er opstået i en nyfascistisk aktivistorganisation. En konspirationsteori, en rebranding af fascistisk tankegods og en metapolitisk strategi. Det er alt sammen udtryk, som sættes på den danske højrefløjs nye yndlingsbegreb, remigration. Termen er blevet en del af den brede politiske samtale i landet, efter Dansk Folkeparti og Borgernes Parti begyndte at bruge begrebet. Dog har Dansk Folkeparti trukket lidt i land og kalder det nu for hjemsendelsespolitik, men det nye begreb dækker over den samlede politik, ligesom den gamle. Udtrykket, når de skal forklare det, dækker over et politisk ønske om at sende migranter og flygtninge, som har lovligt ophold i Danmark, tilbage til deres hjemland. Det har Dansk Folkeparti blandt andet udtrykt med deres krav om, at en kommende borgerlig regering skal arbejde for en nettoudvandring af muslimer. Altså, at der ikke kommer flere muslimer ind i Danmark, end der bliver sendt ud. Det er derfor heller ikke alle emigranter og flygtninge, som der tales om, når begrebet remigration bliver bragt op. Der er ikke meget en snak om at sende engelske emigranter eller ukrainske flygtninge hjem. Nej, fokus er på dem, som har deres ophav i de såkaldte MENAP-lande, altså lande i Mellemøsten og Nordafrika. Men hvor kom udtrykket fra, og hvordan er det blevet en del af debatten herhjemme? Fordi det er hverken Dansk Folkeparti og Borgernes Parti, som er kommet op med begrebet. Det stammer i stedet fra en fransk organisation ved navn Generation Identitaire, som sidenhen har spredt sig til store dele af Europa, herunder Danmark. Generation Identitaire, eller Generation Identitaire, som den danske afdeling hedder, er en såkaldt identitær ungdomsorganisation. De kæmper for et etnisk homogent Europa og baserer deres idéer på tanken om, at der er forskel i opførsel, evne til at indgå i vestlige demokratier og tilbøjeligheden til at begå kriminalitet baseret på ens etniske ophav. Den danske afdeling blev stiftet i 2017, men er en del af et internationalt netværk, som har været aktivt siden 2002. Og den internationale forbindelse er et vigtigt aspekt af organisationens virke. Blandt andet har organisationen afholdt en årlig remigrationskonference siden 2025. Ved begge konferencer har blandt andet Rasmus Munk Søndergaard, der gjorde sig bemærket i DR's Deadline ved at sige, at evnen til at tåle mælk gjorde en etnisk dansk deltaget. I den danske afdeling er det mest markante medlem, Daniel Nordentoft, som er afdelingens talsperson. Han har blandt andet været interviewet i Information, hvor han udtalte, vi skal bare have vendt udviklingen, så udvandring starter i stedet for fortsat masseindvandring. De er flere kommentatorer, blandt andet det danske medie Redox, beskrevet som nyfascister. Selv afviser de betegnelsen og mener, at de er imod enhver form for ekstremisme. Men ønsker om et etnisk homogent i Generation Identitæres tilfælde, et hvidt Europa, er et tankegods, som trækker tråde tilbage til de sidste århundredes fascistiske bevægelser. Diskriminationsforsker på Aalborg Universitet, Mia Skadegaard, har også beskrevet udtrykket remigration som en erstatning for ordet deportation, netop med henblik på at kaste røgslør over det politiske indholdsforbindelse til etnisk udrensning og holocaust. Bag det pæne sprog gemmer sig noget, vi troede, vi for længst havde lagt bag os. En tankegang, der deler mennesker op efter oprindelse og værdi. En tankegang, der har slægtskab med de mørkeste
kapitler i Europas historie, skriver hun blandt andet i et indlæg i Altinget. Også afdelingerne i andre lande har længe været under efterforskning af myndighederne for højere ekstremisme. I Tyskland er Generation Identitær defineret som et højere ekstremistisk, en organisation af efterretningstjenesterne, og i Frankrig blev organisationen forbudt i 2021, netop på grund af sin højere ekstreme og racistiske aktivisme. Og den aktivisme har et meget specifikt mål. Generation Identitær forsøger nemlig ikke at opnå repræsentation i Folketinget eller andre embeder. I stedet forsøger organisationen at rykke grænsen for, hvad der er den politiske norm i udlændingedebatten, så at udtryk som remigration bliver normaliseret på tværs af det politiske spektrum. Denne slags strategi kaldes populært for metapolitik. Metapolitik som begreb blev opfundet af den italienske kommunist Antonio Gramsci. Han beskrev, hvordan borgerskabet ikke kun skabte samfundets økonomiske base på en måde, som var mest gavnlig for dem, der også formede samfundets herskende idéer. Lidt groft sagt op kan det blandt andet ses i dag ved, at nedskæringer i velfærden kaldes effektiviseringer, eller af en sænkelse af skatten for de rigeste omtales som lettelse, at den herskende klasses idéer altid fremstilles som noget positivt og normalt. Det er den teoretiske tilgang til politik, som Generation Identitær også benytter. Fordi på trods af, at Generation Identitær er en højradikal og nyfascistisk bevægelse, så kan de se effektiviteten i den italienske kommunists måde at forstå politik på. Derfor har deres strategi over en lang årrække været først at opfinde en ny måde at sælge gamle højreradikale idéer, blandt andet ved at sige remigration i stedet for deportation, eller etnokulturelt ophav i stedet for race. Herefter har de spredt de begreber så meget som overhovedet muligt ved at sørge for, at de konstant er i den offentlige debat, hvorved deres chokværdi over tid også bliver mindre. I forbindelse med Daniel Nordentofts interview i Information skrev Generation Identitær på deres hjemmeside, at artiklen afslører, at udlændingedebatten i dag har rykket sig markant. For få år siden var det stærkt kontroversielt og tabuiseret at tale om befolkningsudskiftning og remigration. I dag er det blevet mainstream, og flere politiske partier formulerer og udvikler nu politisk efter vores idéer. Nordentoft fortæller også i artiklen, at han tror på, at alle partier til højre for SF om nogle få år har en politik for remigration. Strategien er ikke selv at blive valgt og gennemføre deres politik, men at få de etablerede partier og den offentlige samtale til at gøre det for dem. Men selve konceptet om remigration udspringer fra en specifik konspirationsteori, som også vækker minder om særligt 30'ernes fascistiske ideologi. Teorien bliver populært kaldet den store befolkningsudskiftning og postulerer, at immigrationen til vestlige lande er et led i en større plan om at udskifte den hvide befolkning i disse lande. Alt efter hvor i verden teorien tales om, og hvem der taler om den, bliver motivet bag udskiftningen fremlagt som alt fra, at venstrefløjen gerne vil importere mennesker, til at stemme på dem ved valg, eller at det er et hemmeligt komplot af jøder, som bare gerne vil have hvide mennesker udryddet. Hvilket motiv Generation Identitær tror på, er lidt vagt, og det samme er tilfældet med Dansk Folkeparti, som også har talt om teorien før. Begge organisationer mener dog, at den store befolkningsudskiftning er en reel ting, og at remigration er den bedste løsning derpå. Men er der så hold i teorien? Både aktivister fra Generation Identitær og Dansk Folkeparti har peget på en udregning, som endte på forsiden af politikken, som postulerede, at danskerne ville være i mindretal i Danmark i år 2096. Den udregning har dog fået massiv kritik, blandt andet i mediet Videnskab.dk,
fordi den baserer sig på nogle forsimplede variabler. Blandt andet antager den, at fertilitetsraten for danske kvinder konstant vil ligge på 1,5 børn per kvinde, og det er ikke medregnet, som forskningen viser, at fertilitetsraten for indvandrerkvinder faktisk falder over tid. Samtidig er dens definition af, hvornår nogen er dansk, også problematisk ifølge forskerne i videnskabsartiklen. I Danmarks Statistik defineres nogen som dansk, hvis blot en af deres forældre er etnisk danske. I udregningen er en person ikke dansk, hvis der er nogen som helst udlænding i deres slægt. Det svarer til at indtage, at alle indvandrere, uanset hvem de får børn med, altid vil få efterkommere af indvandrere. Og det giver ingen mening, siger Peter Pallesen, der er forskningschef for fødselsrater og fremtidsforskning hos Rockwool Fonden til videnskab.dk. Derfor anser de fleste forskere stadig den store befolkningsudskiftning som en konspirationsteori uden reelt grundlag i virkeligheden. Men det stopper ikke højrefløjsaktivisterne for at tale det op, som om det var en eksistentiel krise. Indflydelsen af remigration som en idé findes dog ikke kun på den yderste højrefløj. Selvom selve ordet ikke bruges andre steder, har generation identitærs metapolitiske tilgang haft effekt langt inde mod midten af det politiske spektrum. I Danmark har blandt andet Socialdemokratiet overtaget store dele af Dansk Folkepartis udlændingeprogram. Det første skridt skete tilbage i 2018, da Socialdemokratiet fremlagde et asylandsudspil, som blandt andet indeholdt forslag om at oprette et modtagelsescenter uden for EU's grænser, den såkaldte Rwanda-model. Men siden da har Socialdemokratiet særligt rykket sig endnu længere frem på udlændingepolitikken. Mette Frederiksen har åbent agiteret for en ny fortolkning af den europæiske menneskerettighedskonvention, så det i fremtiden vil være nemmere at smide udlændinge ud af Danmark. Samtidig har hun og hendes regering fremlagt en udvisningsreform, som de åbent indrømmer vil bringe Danmark på kant med konventionerne. Det er en reform for opbakning fra en samlet højrefløj samt SF på venstrefløjen. Det er dermed blevet et erklæret mål for den politiske midte, at flere udlændinge skal sendes ud af landet, at de skal remigrere, så at sige, selvom det udtryk ikke bruges i debatten om deres politik. Derfor kan det ikke benægtes, at debatten og hvad der er acceptabelt at sige eller foreslå i den, har taget et stort skridt mod højre. Remigration som tankegods er kommet helt ind i mainstream politisk diskurs. Som Daniel Nordentoft fra Generation Identitær sagde til Information, så går der nok ikke længe før samtlige partier har en eller anden form for remigrationspolitik, hvis altså udviklingen i udlændingedebatten fortsætter, som den gør nu. Så vidt en analyse bragt i Dagbladet Arbejderen ved bladets politiske redaktør. Og samme tendens tegner sig jo så desværre også i det øvrige Europa.

Forleden morgen fyldte traktorerne godt op i morgentrafikken her i København. Baggrunden var bøndernes utilfredshed med dele af den såkaldte grønne trepart. Forud for demonstrationen bragte Politiken forleden artikel, der bar overskriften "Landmænd er ved at fyre op under traktorerne". Det virker jo som en ret velorkestret kampagne. Først sætter man lokale grønne treparter på pause, så mødes 3.000 til stormøde, mandag og tirsdag er der traktordemo. Landbruget underløber den grønne trepart, mener Danmarks Naturfredningsforening. Landbruget er i fuld sving med en kampagne, der skal dem lov til at fortsætte med at sprede gylle og gødning ud i landskabet. Stik modsat løfterne om at redde det danske vandmiljø, som landbruget selv var med til at give med aftalen om den grønne trepart for bare 2 år siden. Sådan lyder advarslen fra Lars Mitsøe, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening på et tidspunkt, hvor det ulmer i dansk landbrug. Det virker jo som en ret velorkestret kampagne, der er i gang. Landbruget er imod den lov, som skal sætte grænser for kvælstof. De vil have lov til at sprede så meget gylle og gødning ud i miljøet, som de altid har gjort, og sætter kursen direkte mod fortsat iltsvind og fedtemøg. Det er uansvarligt i forhold til vores vandmiljø, siger Lars Mitterby. Han peger på, at landbruget på den måde løber fra deres egen aftale. Det stod nemlig sort på hvidt i den grønne trepart, at man i midten af 26 skulle undersøge, hvor meget landbrugsjord, der var taget ud af drift. Var meget taget ud, så kunne det i sig selv bremse forureningen med næringsstoffer af fjorde ved kyster. Men var der ikke sket nok, ligger der i aftalen, at man politisk skal vedtage en kvælstoflov. Den lov er nu på vej gennem Folketinget med anden behandling tirsdag. Men landbruget forsøger at bremse den. Landbrug og fødevare roste aftalen i høje vendinger og synes treparten var visionær. Den var et udtryk for, at man tog ansvar. Men når det så gælder, så løber man. Det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt, siger Lars Mitterby, som opfordrer landbruget til at komme tilbage til det gode samarbejde. Bliver der taget mere jord ud, så falder kvælstofkraven. Lars Mitterby hæfter sig ved, at en række af landbrugets repræsentanter i de lokale grønne treparter har sat arbejdet på pause, og at der både er afholdt stormøde og traktordemo i næste uge. Ja, det er så denne her uge. Desuden peger han på, at formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, i forrige uge erklærede en pressemeddelelse, at den nye kvælstofregulering var noget markværk, politikerne selv havde puttet ovenpå. Det er helt vildt, at landbruget kan få det til at lyde, som om kvælstofloven kommer bag på dem. Det var et kerneelement, der blev forhandlet endda meget grundigt, da vi indgik den grønne trepart. Vi havde gerne set den endnu skarpere, men der blev indgået et kompromis. Og det er jo det, de direkte underløber, siger Lars Mitterby, som selv sad med ved forhandlingerne. I Landbrug og Fødevare svarer viceformand Martin Hjort Jensen, at regeringen er ved at gøre det dyrere og mere besværligt at producere fødevare. Fra Danmarks Naturfredningsforenings kontor i København kan den manglende vished om kvælstofreguleringens konsekvenser måske virke som en teknikalitet. Det er det bare ikke ude i virkeligheden, når du producerer fødevare, siger Martin Hjort Jensen. Bag Mitterbys krasse kritik og Hjort Jensens svar ligger det, der ellers kunne ligne en spektakulær succeshistorie. Men der ligger også fortælling om et landbrug, der efter et såkaldt svinevalg ved folketingsvalget i foråret står markant svækket. Mens regeringen stadig hed SVM og havde Venstre med, mødtes de to klassiske modstandere, Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening. 1. juni 24 indgik de aftalen om en grøn trepart sammen med regeringen, kommunerne, Landsforeningen KL og en lang række andre organisationer.
Nu blev mere end 40 års mølle med blandt andet vandmiljøet erstattet af mere håndfaste planer om at forøge arealet med natur og skov og få mindre af den landbrugsjord, som dækker ca. 60% af det danske areal. En såkaldt kvælstofhammer, den lov, som man nu forhandler, skulle sikre, at de dårligste jorder ville blive taget ud af drift, og at landmænd fik et incitament til at lade deres jord indgå i den omlægning af Danmarks areal, som den grønne trepart lægger op til. Nu ser det ud til, at hammeren er ved at falde, og at landbruget står usædvanligt svagt. Den ellers så magtfulde lobbyorganisation Landbrug og Fødevare har med den nye regering slet ikke den indflydelse, man har været vant til, understreger professor Anne Bindergrans fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Tingene er vendt om. Landbruget er vant til at blive lyttet til, at have tætte kontakter og sidde i råd og nævn. Nu er de voldsomt presset, og der er en masse dagsordner, der politisk går landbruget imod. Det betyder, at man skruer op for retorikken og bruger metoder, man normalt ikke tager i brug, siger Anne Bindergrans, der i mange år har forsket i lobbyisme. Hun finder det usædvanligt, at Landbrug og Fødevare allerede under valgkampen brugte den grønne trepart og satte den i spil og mente, at den var i fare på grund af krav om sprøjteforbud ved grundvandsboringer. Det var et eksempel på, at man var villig til at spille hårdt på, at politikerne ikke ville gribe ind. Nu skruer man så op for mobiliseringsstrategien og prøver at få baglandet med. Man forsøger at vise, at der er noget, mange landmænd er utilfredse med. Der skal skrues op for presset på politikerne, siger Anna Bindefrans. Indsatsen handler desuden om at vise medlemmerne, at man kæmper for deres sag og forsøger at minimere skaderne for landbruget, siger hun. Som noget nyt er danske grøntsagsavlere blevet fremhævet, fordi de risikerer at blive særlig hårdt ramt af kvælstofloven. Deres marker fylder langt under 1% af landskabet, men hvor der dyrkes løg, porre eller kartofler, udledes der markant mere kvælstof per hektar end fra en hvede, majs eller bygmark. Til gengæld høster man også markant mere menneskeføde per hektar. Både minister for natur og velfærd, Christian Rorbjerg Madsen, og Danmarks Naturfredningsforening mener, at avlerne skal hjælpes. Men det er først nu, at man ser landbrugets top tale om grøntsagsavlerne, påpeger Lars Vitterby. Der har været kæmpet for en særlig kompensationsordning til kvægeavler, men ikke til grøntsagsproducenterne. Men vi anerkender, at der er et problem, og ser positivt på, at ministeren nu arbejder for at finde en måde. Vi ønsker ikke mindre, men ganske meget mere grøntsagsproduktion. Viceformand Martin Hjort Jensen fra Landbrug og Fødevare understreger, at man stadig gerne vil samarbejde, og at det har fungeret godt lokalt. Både fra lokale repræsentanter fra Naturfredningsforeningen og Kommunernes Landsforening har der været forståelse for landmændenes frustration over ikke at kende aktuelle rammevilkår og regler. Desværre har der indtil nu ikke været et politisk flertal på Christiansborg, der har ønsket at forholde sig til de problemer. Ja, men summa summarum er jo, at vandmiljøet simpelthen ikke tåler mere kvælstof. I det problemet med algeopblomstring og iltsvind aldrig har været større. Og så lytter du i øvrigt fortsat til programmet Cylinderhatten, som sender her fra Radio Vesterbro, frekvens 98,9.

For os, der var brugere af Ungdomshuset, som jo blev ryddet tilbage i 2007, men før det igennem flere årtier havde fungeret som noget af en kulturmagnet på mere undergrundsbaserede arrangementer i København. Står personen Ruth Evensen nok som personen, man næppe nære de varmeste følelser for? Nu foreligger så en ny bog, hvor 22-årige Noah Rosendahl Frank fortæller til Politikens journalist Christian Korfiksen, hvordan det har været at vokse op med vold og djævleuddrivelse i den kristne frimenighed Faderhuset, som Ruth Evensen, der i dag hedder Christiansen til efternavn, fortsat er leder af. Bogen Barn af Faderhuset udkom så her for knap en uge siden. På dette tidspunkt i historien er Faderhusets menighed stadig samlet i Bandholm på Lolland, hvor medlemmerne har renoveret og driver det gamle badehotel på havnen. Noah Rosendahl er blevet en del af ungegruppen, som bliver oplært særligt af mammifar, som børnene kalder Ruth Christiansen, og hendes nye mand Lars til at blive Faderhusets næste generation af rettroende. Endnu har Faderhuset ikke besluttet at rykke sin menighed til udlandet, fordi man føler sig forfulgt af de danske myndigheder. Men det begynder at stramme til. Nu er mor sur. Vi viskede det i grunde, når vi kunne fornemme, at Ruth ikke var glad. Så gik alle på nåle. Det, man skal forstå, er, at Helligånden talte igennem Ruth. Når hun var sur, var det altså ikke bare hende, der ikke var tilfreds med os. Det var ånden Gud. Vi har bedrøvet ham, sagde vi. Alligevel vidste man aldrig, hvordan Ruth havde tænkt sig at håndtere det, når hun kom ind i et rum, og der skulle gøres noget ved det. Man forventede en ordentlig røvfuld, og at hun råbte af en. Men når man så blev kaldt ind til Ruth, overhørste hun en med kærlighed. Andre gange, hvor man ikke følte, at man havde gjort noget som helst galt, flippede hun fuldstændig ud. Det kunne vare flere timer, hvor hun blev ved med at råbe af en. Når først hun gik i gang med en person, kunne hun blive grebet af ånden, og så var der også noget galt. Med den næste, så er det dig, skreg hun. Hun gik fra rum til rum, og dig. Og så var det hele menigheden. Ruth var også fysisk. Hun gav lusinger, og jeg har også fået nogen af hende. Lars stod typisk bag ved at nikke, når hun måske gav 1, 2, 3, 4, 5, indtil han for frem og tog over, som om han skulle vise Ruth, at han kunne være hårdere end hende. Jeg tror, det kan tælles på to hænder, hvor mange gange Lars slog mig. Når mammifar, de unges samlebetegnelse for Ruth og Lars, gjorde det, gik jeg i baglås. Mit hoved slog fra. Jeg fik sikkert døde øjne og tog imod, og Lars kunne finde på at skubbe mig op ad en væg og give mig flere lusinger, indtil Ruth pludselig vendte 180 grader, og de omfavnede mig med deres overdøvende kærlighed. Vi har jo ikke lyst til at slå dig, men det er fordi, vi elsker dig. Det var der, i det der konstante skift, at jeg begyndte at græde. Når Ruth til gengæld var glad, kunne hun med ét få alle i et rum helt op at køre, og vi brød ud i jubel og anprisninger af Gud. Stemningen i faderhuset svingede altid efter hendes humør. Selvom det kørte bedre og bedre med hotellet og forretningen, blev stemningen indad til mere og mere alvorlig. Omkring 2016 begyndte medierne åbenbart igen at interessere sig for os i faderhuset. Vi fik fortalt, at det nu strammede til. Vi blev testet. Som når nyt havde journalisterne og kommunen fået lyttevogne, fortalte de voksne. Det var kommunen, der havde gjort det lovligt at køre forbi vores huse med særlige apparater. Og vi børn skulle altså være meget opmærksom på, hvad vi talte højt om. For kørte en lyttevogn forbi, kunne de høre os igennem væggene. Jeg hørte, at nogle familier fik breve fra myndighederne om, at kommunen havde tænkt sig at starte deres tilsyn med alle børnene op igen, fordi man syntes, det virkede mærkeligt, at vi var så isoleret. Vi begyndte at kigge en ekstra gang, hvis en bil, vi ikke kendte, holdt parkeret ude på vejen. Jeg tror, jeg har spottet biler fra forskellige medier, men jeg fandt aldrig ud af, hvordan man kunne se, om det var en lyttevogn. Der opstod en anspændthed i menigheden.
Bønnebilerne kørte rundt og vedligeholdt skjoldet om Beinholt, men og ulmende, og vi kiggede mod lederne, der virkede alvorlige og bekymrede. Vi pakkede telefonerne ind i sølvpapir, når vi holdt møder, så det var sværere for staten at aflytte os. Alle fik initialer, som skulle bruges, når vi sms'ede eller ringede til hinanden. Skulle der for eksempel hente sengetøj til værelse 228, var det forbudt at skrive, at det stod Nora for. Jeg blev NAD, de andre drenge fik navne som NAT, JAK og JON, og med vores tre bogstaver blev vi hver især listet op om aftenen, når fællesbeskeden blev sendt ud om, hvem der skulle stå i køkkenet næste morgen, hvem der gik med håndklæderne og hvem der var på haveholdet. Og i ungegruppen fik vi også til opgave at mødes tit og bane vejen for mamifar, som djævlen ville have ned med nakken. Når vi skulle bane vejen for at beskytte dem, skal man forestille sig, at det næsten var en fysisk vej, hvor vi fjernede alle de dæmoner, der blokerede for mamifar. Børnene og os i ungegruppen havde som udgangspunkt en mere direkte forbindelse til Gud og var de reneste i hans øjne. Derfor havde vi meget større kraft, når vi gik sammen og bad for mamifar. Vi havde prøvet det mange gange før. Skulle mamifar købe et nyt hus eller til møde i banken, blev vi kaldt sammen for at gå i forbøn for dem. Vi forsøgte at bane vejen for, at de ikke skulle få noget besvær, og at der ikke ville være onde ånder, som besatte dem. De skulle mødes. Efter at vi mærkede, at dæmonerne for alvor var ude efter os, mødtes vi oftere til seancer. Vi unge holdt hinanden i hænderne for at symbolisere en kæde, der ikke kunne brydes af onde kræfter, og vi dannede en cirkel, der var umulig at trænge ind i. Så bad vi og rykkede vores kroppe frem og tilbage mod midten, svingede med armene, sang, skreg og skrigede det, som vi sagde. Vi blænder alt det, vi vil prøve at komme i vejen. Vi baner vejen foran dem, giver dem styrke. Vi overøser dem med kærlighed, så de har overskud til at gøre det, de skal nu. Lad engle beskytte dem og lave en vej for dem. Meget af tiden var der også bare lyde. Forestil dig et råb til en fodboldkamp, som er den samme monotone tone, uden udsving eller sang i. Åh! Der blev hentet saft ind, så vi unge kunne blive ved i timevis, de dage, hvor der var særlig brug for, at vi banede vejen. Det var også i den periode, hvor vi mere eller mindre hver dag mærkede, at dæmoner pludselig var i lokalet med os. Hvis der til et møde med et opstod en dårlig stemning, kunne det være et klart tegn på det. Vi mennesker kan ikke se dem fysisk, dæmonerne, men vi kan mærke dem, når de har besat et menneske, bidt sig fast og kontrollerer os. Det kan ændre atmosfæren i rummet, og så kan man fornemme, når de pludselig er der. Det handler om at krige dæmonerne, krige dem. Jo mere man gør det og kæmper mod alt det mørke, jo større bliver lyset, og til sidst er der så meget lys i rummet, at der ikke er plads til ondskaben, dæmonerne og mørket. Folk faldt om på gulvet og gik i spasmer, og når vi arbejdede på at binde dæmoner, skete der noget i mig. Der kom et adrenalinkick, som jeg bedst kan beskrive som en blanding af at være både spændt, vred og frustreret. Jeg gik i trance og befandt mig pludselig i et rum, og der blev åbnet til en kanal, hvor jeg kunne sende min energi hen. I dag, når jeg tænker tilbage på det, tror jeg ikke på, at vi fik fat i de overnaturlige kræfter, som jeg dengang var sikker på, vi fik forbindelse til. Jeg tror, det var rene, dybe og menneskelige aggressioner, vi gav plads til i det rum. De voksne i menigheden så dæmoner overalt. Oftere og oftere måtte vi smide, hvad vi havde i hænderne, fordi vi skulle i krig og kæmpe mod en ny dæmon, der sad på ryggen af en af de andre. I dag planer situationerne sig sammen for mig. Men en ting slog ud, og det var den dag, der i et sommerhus pludselig var en dæmon, som Ruth kunne se i et lille barn. Og den dæmon viste sig at være voldsom. Jeg glemmer aldrig turen til Vestjylland, hvor Satan pludselig viste sig i drengen, jeg her kalder Abel. Abel var omkring 6 år, og jeg kendte ham ret godt fra de dage, jeg passede børnene i børnehuset. Han var ikke en særlig stor dreng, men havde lidt mere fedt på sidebenene end de andre børn, og så var han meget følsom. Abel var med til at lege, men han blev hurtigt ked af det, hvis tingene ikke gik hans vej.
Når han græd, var det hysterisk, og han var svær at få til at stoppe igen. Når jeg tog ham op på skødet, følte jeg, at han fandt en tryghed i mig. Jeg er svært ved præcis at huske, hvordan der pludselig kom fokus på Abel i det sommerhus. Jeg tror, det var noget med, at han skulle have været streng over for et par af de andre børn. En af de voksne nævnte det for nogen i ledelsen. Situationen udviklede sig efter, at en sagde, at der var noget større på spil. Satan var i ham. Vi var mange mennesker i det sommerhus, som mamifar havde lejet tæt på Vesterhavet den sommer. Omkring 40 i alt. Altså næsten halvdelen af menigheden. Jeg kan ikke huske, hvem der tog tiden. Men det, der skete bagefter, ser jeg stadig fuldstændig klart for mig. Og det har aldrig sluppet mig. Fra sofaen, hvor Ruth og Lars sad, lød konklusionen, at onde kræfter havde bidt sig fast i Abel, og at den dæmon, vi nu stod overfor,

andre, der stod samlet i stuen, fortalte han, at det ikke var lykkedes ham at få brudt drengen. Så Abel blev hentet. Drengens mor var der også, og hun så, hvordan en af lederne tog ham i benene, vendte ham på hovedet og holdt ham ud fra kroppen. Dæmonen skulle rystes ud af ham. Alle børn blev sendt over for at stå rundt om dem, fordi de var de reneste og havde den største kraft i sig. Folk gejlede hinanden op til det, der skulle ske. Vi var jo i krig. Alt, hvad Abel skulle gøre, var at overgive sig. Men når jeg tænker på øjeblikket i dag, var han jo bare en lille dreng, der blev bange og ikke fattede, hvad der skete omkring ham. Han sagde ingenting, hulkede, så begyndte de at slå ham. Det gik på tur. Jeg og andre stod og bad, nogen skubbede til ham, andre gav ham lusinger, mens han hang på hovedet. Abel forsvandt og så ikke længere bange ud. Det var som om, han ikke var til stede og lukkede sig inde i sig selv, og det blev tolket som stædighed og beviset på, at han holdt så meget fast i det, der havde overtaget ham. Så sagde Ruth, smid ham i poolen. Tre af de ældste fra ungegruppen, jeg var ikke med til det, slæbte ham igennem en dør og kom ud igen på den anden side af den store glasvæg, der var sat op, så man fra stuen kunne se ind i det store poolområde. Rundt omkring stod folk og rockede fra side til side og sang lyde, mens Ruth og Lars dirigerede, og nogle af de unge hoppede begejstret i poolen for at hjælpe til. Drengene holdt Abels hoved under vandet. De kiggede op på Ruth for at se, hvornår det var nok, og når hun gav tegn, kom han op og fik luft, prustede og stønnede. Det har sikkert været adrenalinen, der gav ham et klare blik i øjnene. Men der skulle mere til, før det var nok. Han blev slæbt op til saunaen og spandene, der hang højt oppe på væggen med snore. Man kunne trække i og få iskolde bade ned over sig. Nogen holdt Abel fast, mens han fik vandet ned over hovedet. Så tog de ham ned i poolen igen, hovedet under. Hans forældre kiggede på. Hovedet under igen. Det onde i ham skulle druknes. Det var en åndelig kamp mellem de gode og mørke kræfter. Og Abel brød sammen. Han gispede og hulkede på den hysteriske måde, vi kendte. Der udbrød jubel, som havde vi vundet en fodboldkamp. Det var euforisk. Satan havde været i det sommerhus, og vi havde vundet. Det er noget af det, jeg har allersværest ved at tænke på i dag. Det hjemsøger mig, og jeg føler skyld over, at jeg var med til det. Jeg var ikke fysisk over for ham, men det, der gør det så svært, er, at jeg føler, det bare var mit kald, at jeg ikke stod tæt på Abel. Jeg havde gjort det, hvis jeg var blevet bedt om det. Det værste er også, at jeg ikke havde et ubehag ved situationen, da det skete. Men helt ærligt, hvad skulle jeg have gjort? Hvis jeg var trådt væk, så... Vi var jo i krig. Ja, et uddrag fra bogen Barn af Faderhus. Og barnet her, der nævnes til sidst, er så anonymiseret. I bogen fremgår det, at Ruth Evensen, der i dag hedder Christiansen, forud for udgivelsen er blevet kontaktet på de kanaler, hvor hun stadig er aktiv, og er blevet forholdt de ting, Nora Rosendahl fortæller i bogen, blandt andet situationen med den lille dreng i poolen. Hun er ikke vendt tilbage på forfatterens henvendelser. En kvinde, der også var til stede i sommerhuset i Vestjylland med sine børn den dag, fortæller, at hun også overværede, hvordan en af de mindste drenge fra menigheden var blevet afrettet ved at blive smidt i poolen. Ruth havde et selvtilfreds ansigt, da hun så på. Den lille dreng kunne helt tydeligt ikke svømme, siger kvinden. Ifølge kvindens erindring foregik det i 2015, og hendes udlægning er i hovedtræk enslydende med Nora Rosendahl. Dog med den forskel, at hun mener, at kunne regne sig frem til, at Abel retter var 7 år i stedet for omkring de 6, som Nora havde fortalt. I bogen fremgår det, at hun kun har ved udtalelser på betingelse af anonymitet, fordi hun frygter, at hun ellers risikerer at blive straffet for at indrømme, hvad hun overværede, uden at forsøge at bryde ind. Kvinden bekræfter, at ingen gjorde noget for at standse det eller hjælpe Abel. De voksne var jo også under massivt pres. Så man nu lederne styre slagets gang, siger hun. Ifølge kvinden overværede Abels egne forældre også seancen uden at gribe ind.

og Noah, hun så ham aldrig slå æblet. Ja, en noget skræmmende fortælling fra faderhuset og Rut Evensen, der jo om dæmoner så findes nok mere synes at være kunne forbundet til en sådan, end til en person, der havde fundet lyset i form af næstekærlighed.

Ja, og sådan er på klokken så ellers 15, hvilket betyder, at vi ikke når mere i denne uges udgave af Cylinderhatten, som blev sendt her fra Radio Vesterbro. Din studievært var jeg, Ole Mark.

0: Og det var Trio med nummeret fra albumet Mamma Gubida, der hedder L'Hymne de nos campagnes, vi hørte indledningsvis. Og i dag er ikke en helt almindelig dag. Det er for det første, fordi at det er en liveoptagelse, men i studiet har jeg en gæst, og det er ikke hvem som helst, i hvert fald ikke fra Radio Vesterbro og for en hel del andre kulturmennesker. Vi har nemlig studie- og kulturredaktør på Radio Vesterbro i programmet Sarawinya, der er en afrikansk dronning, har jeg ladet mig fortælle, og damen, der sidder i studiet, er også i hvert fald den ældste kvinde på radioen, der er aktiv her, og hun er filmanmelder, og hun anmelder bøger fra de store forlag, og hun er meget mere berejst end langt de fleste danskere. Hun har været i over 100 lande. Hun er hvad hedder det, en læsehest, siger hun selv. Det siger sig selv, når man anmelder bøger. Og så skriver hun også på det, der hedder POV. Så hvem mon det er? Det er ikke fastelavn, men det kunne det lige så godt være. Det er Karen Hammer. Og velkommen. Vi har nu Karen. Vi har nogle udfordringer i dag med vores teknik, men mon ikke det går alligevel.
1: Ja. Det ser ud som om det er min tur nu. Tak skal du have, Anne. Jeg har været kulturredaktør hernede i 36 år på Hamtorvet. Og det startede helt tilfældigt ved, at jeg sad over på et andet lokalradioprogram, som behandlede mig rigtig skidedårligt. Og jeg blev rigtig, rigtig træt af dem. Og så begyndte jeg at lytte igennem, hvad der foregik på lokalradioerne rundt omkring i København, og fandt ud af, at nede på Vesterbro, der sad der en eller anden person, og sad og skreg ud i æteren, at han var alene, og han savnede nogen at snakke med, om ikke der var nogen, der ville komme og hjælpe ham, så han kunne komme videre. Så ringede jeg til ham. Meget flink fyr, jeg har aldrig set ham, jeg ved ikke engang, hvad han hedder. Han sagde, at det er jo helt fint, bare kom. Så sagde jeg, betingelsen er, at jeg må anmelde film, fordi det synes jeg er sjovest. Helt fint, bare kom. Så kom jeg dagen efter, det var en onsdag. Om onsdagen, der sender det, der hedder Sarawinya-programmet nu. Og der var han der ikke, han var der overhovedet ikke, der var tale om, at der lå en seddel. Så, værsgo, hej, ha' det godt. Og så var han skrøjet. Jeg nåede ikke engang at nogensinde at tale med manden. Pludselig så havde jeg fået foræren et program, der på det tidspunkt kørte halvanden time hver onsdag aften, og jeg måtte gøre, hvad jeg havde lyst til. Der var nogle andre forskellige mennesker på radioen, som jeg overhovedet ikke kender. Der var et stykke af dem, der stadigvæk er der, de pakistanerne, ellers er der totalt ukendt, hvad der foregik der for 36 år siden. Og så gik jeg bare i gang. Jeg tog en af mine gymnasieelever fra Sankt Jørgens Gymnasium. Det var Kasper. Han gik i 3.G, og han var en rigtig flab og meget god at snakke med. Jeg brugte ham som tekniker og partner. Og det kørte i et halvandet år, indtil Kasper fik så meget at gøre med at træne håndboldpigerne, han droppede mig. Og så har jeg siden så været stort set helt fuldkommen mod os alene på det her program, fordi jeg ganske simpelthen gider samarbejde med folk, der prøver på at stjæle mit program, hvilket er sket én gang. Det slap vi ikke godt fra. Siden så har jeg haft et program, hvor jeg anmelder film, primært kunst, litteratur, og så snakker jeg lidt om pygmæer og mine underlige rejser, hvor jeg desværre ikke har mødt pygmæer, og eskimoer og alt muligt andet godt, som jeg kan finde på. Der er ingen grænser for, hvad jeg kan snakke om. Men i det hele taget så handler det her program jo egentlig om, hvordan i alverden jeg kom i gang med at være sådan en kulturel person, som jeg er. Så nu har jeg fået baggrunden for Sarawinya-programmet. Og grunden til, at hun hedder Sarawinya, det er jo for øvrigt, fordi jeg er helt vild med afrikansk film. Jeg har været 17 gange til Ouagadougous Filmfestival, den panafrikanske filmfestival Fespaco. Og dernede, der i 1987, da jeg første gang fik et rejselegat til at rejse til Ouagadougou i Burkina Faso, der vandt filmen Sarawinya, som var instrueret af en instruktør fra Mauritanien og optaget i Burkina Faso Niger. Sarawinya var en dronning i 1898, som besejrede for en tid i hvert fald de franske invasionstropper, som var i færd med at kolonisere hele Vestafrika så hurtigt som muligt, så englænderne ikke fik en fod ind. Hun var fantastisk, filmen var fantastisk, og jeg har aldrig kommet mig over, at en afrikansk dronning i 1800-tallet gik hen og vandt over franskmændene for en tid i hvert fald. Og så dernæst blev der så lavet en film af en afrikaner, som gik hen og vandt i en afrikansk filmfestival. Derfor hedder mit program Sarawinya, som en hyldest til de afrikanske kvinder. Bang. Med hensyn til min kulturelle udvikling, så må jeg sige, at den startede faktisk ret tidligt. På trods af alt, fordi min far var ret kulturelt interesseret, men min mor hun var tonedøv og en verdensberømt videnskabelig forsker, og det vil vi vende tilbage til på et eller andet tidspunkt i et af mine programmer om et par måneder, for der er en dansk forfatter, der hedder Eva Tind, der får mig at skrive en bog om min mor. Og det er selvfølgelig rigtig interessant. Og det må vi så se, hvad der kommer ud af det. Jeg er lidt bekymret. Hvis hun begynder at fortælle alle de historier, jeg har fortalt hende, så går det helt galt. Vil du sige noget, Anne?
0: Ja, men jeg ved jo ikke, om du kan høre mig, og det er det, der er hele problemet. Vi har en teknisk udfordring. Jeg har prøvet at ordne det, inden vi er kommet senere i gang med programmet end planlagt. Men jeg vil gerne bede dig om at sige det spørgsmål, jeg havde til dig. Det er meget spændende med det der med Eva Tind, og du har nævnt det en gang for mig før. Men det skal vi ikke ind på nu. Jeg vil gerne høre dig. Den første bog, du læste, hvad var det for en?
1: Altså, det er ikke nemt at holde stik på. Fordi jeg begyndte at læse meget, meget tidligt. Og jeg kan faktisk stadigvæk huske en fantastisk farvestrålende billedbog med masser af blomster i, som jeg lånte på skolebiblioteket, da jeg har gået i anden klasse eller sådan noget lignende. Og som jeg regnede med, at jeg kunne læse. Og jeg kan huske den frygtelige skuffelse, der var for mig, at jeg troede, jeg kunne læse, men det kunne jeg ikke. Min mor blev sgu stadig nødt til at læse højt for mig. Og det har hun jo slet ikke tid til. Hun var en berømt forsker. Så det tog altså et halvt års tid til, før jeg begyndte at kunne lære at læse. Og dernæst så kastede jeg mig over bibliotekets børnebøger. Og biblioteket, de havde et princip i skolebogsforetagene der fra 3. klasse op efter, at man kunne måtte låne 2 bøger om ugen. Og det resulterede jo i, at jeg lånte 2 bøger, og så gik jeg hjem og læste den ene af dem i lyntempo, og så læste jeg den næste i lyntempo, og så gik jeg ned og byttede den allerede 2 eller 3 dage efter. Og hvis jeg nu fandt nogle bøger undervejs, mens jeg gik og samlede på interessante bøger, specielt fra Christian Jeksens forlag, som var rigtig, rigtig spændende, så hvis de var rigtig gode, og jeg ikke kunne må mere end 2, så måtte jeg sætte dem ind bagved, så jeg kunne finde dem dagen efter, når jeg kom for at få byttet. Så jeg byttede bøger et par gange om ugen, 2 gange, og læste som en vild. Mine forældre, de synes jeg var underlig. Mine søskende synes jeg var meget underlig. Og det var jeg nok også. Så jeg læste bare bøger. Jeg lå alle mulige steder på maven rundt omkring og læste bøger, eller hjemme på min seng, eller ude i haven, eller hvor fanden jeg nu kunne finde at få lov til at få lidt fred. Og på et eller andet senere tidspunkt fandt jeg ud af, at jeg ville læse alle biblioteksbøgerne på Hillerød Bibliotek, da vi var flyttet til Hillerød. Og jeg satte lister op over, hvornår langt jeg var kommet. Og jeg kom virkelig godt igennem Holbergs komedier og Shakespeare og alt muligt mellem himmel og jord. Åh, oh, ja, ja, og Victor Hugo, og så videre. Men vi starter med hensyn til andet spørgsmål. Den første bog var en billedbog, som jeg ikke kunne læse. Så må vi så lige vente på årene, til jeg begynder at kunne læse bøgerne. Og der kan jeg jo ikke sige, hvad den første børnebog var. Men ret hurtigt blev jeg vild med Tarzan-bøgerne. Og jeg er stadigvæk vild med Tarzan-bøgerne. Hvis jeg på en eller anden tidspunkt går ind og får influenza, eller bliver lidt småsyg, så går jeg bare i gang med at læse Tarzan-bøgerne fra en ende af. Der er et par stykker i mit børnebibliotek. Tarzan-bøgerne, de er skrevet af Edgar Rice Burroughs, som var en engelsk forfatter, der også lavede science fiction bøger. Blandt andet så lavede han en serie om folk på Mars. Og dem har jeg på et tidspunkt fundet på stykker af ude på det Frederiksberg Antikvariat, som desværre er gået ned nu, men som var en helt utrolig oplevelse at gå rundt og rode i, for der var ingen grænser, hvad de havde af bøger i underetagen langt ind over Gamle Kongevej. Nå, men Edgar Rice, han skrev også om Mars, og i 1912, der udgav han 2 bøger, som begge 2 blev berømte serier. Den første var Flugten til Mars, eller Flugten fra Mars, det kan jeg ikke huske, 1912. Men den anden, det var Tarzan, Abernes konge, The King of Apes, 1912. Den kom først på sådan nogle hæfter. Så nogle følgehæfter, man læste hver uge i forestillelsen, hvordan han gik med Tarzan. Og 1914, der udkom den første gang som bog. Og jeg læste den første gang, ja, en eller anden gang, i 40'erne, fordi jeg er jo temmelig elgammel, det må jeg jo indrømme. En gang i 40'erne, der faldt jeg over et eksemplar af min mors børnebog om Tarzan og The Apes. En udgave fra 1921, der er desværre nogen, der har stjålet den frem og sidenhen, det er bare ærgerligt. En rigtig, rigtig smuk blå bog. Og jeg læste den formodentlig masser af gange, og så fandt ud af, at biblioteket havde faktisk også Tarzan-bøger, ikke fordi det var så mange, men de var jo ikke så rigtig ædle nok. Og så kom jeg igennem alle 24 bind, som han jo udgav en lang, lang periode. I det allerede, Edgar Rice Burroughs, der blev en kæmpe succes, så allerede i 1913, og 14, og 16, og 18, og 21 osv., der udgav han bøger om Tarzans meritter. Og nummer 2 kom så til at hedde Tarzan vender tilbage, fordi Tarzan bliver jo, hvis I ikke kender Tarzan-bøgerne, så er det altså virkelig noget at komme i gang med. Og så vil folk sige, jamen hør nogle gange, du kan ikke sidde og spille din liv på at snakke om Tarzan, som jo var en eller anden stakkels lille dreng, hvis forældre var taget til Afrika, og så skibet var strandet ud fra Gabons kyst, så vidt jeg kan regne ud. meget tropisk område med meget regnskov. Der strandede skibet, fordi der var nogle, fordi der var oprør på skibet, så det gik ned. Og Tarzans forældre, som var Lord Greystock fra England, en meget fin familie, og hans kone, som var højgravid, de overlevede. Og de slog sig så ned i en træhytte et eller andet sted i den tropiske regnskov, og levede der formodentlig et halvt års tid, i hvert fald lille Tarzan blev født. Han hed ikke Tarzan dengang, han hed formodentlig Lord Clayton, Lord of Greystoke fra England. Ikke? Men så gik moren gik hen og døde, og hun blev rigtig syg, og hun døde. Det er sin sag for engelske overklasse kvinder at leve i Gabon, især når han lige har født et lille barn. Så hun døde, og nogle tid efter så kom de kæmpemæssige gorilla-aber, som bestyrede området. De brød ind, og af uransagelige årsager, så myrdede de manden i familien. Og så lå der tilbage der en lille 4-5 måneder sød lille dreng, og så op i fjeset på gorillaerne. Og han var jo så heldig, at gorillalederens kone, som hedder Kala, ifølge Bortos i hvert fald, hun lige havde mistet sit lille barn i en af hendes mands meget besværlige hysterieanfald. Og hun snuppede så ungen og opdrage ham. Og det vil sige, at Kala er lille Tarzans mor. Og Kala er en af de bedste mødre, man nogensinde har beskrevet i en børnebog. Hun er helt vidunderlig, og hun støtter ham på alle tænkelige planer, på trods af, at han jo er et lille skvat. Han kan jo ikke finde ud af at holde ordentligt fat i hendes pels, når hun rejser rundt og løber rundt mellem træerne. Og han kan ikke finde ud af at slå de andre aber, når de er oppe og slås. Og det tager meget lang tid, før han virkelig bliver så dominerende, at han kan slå sin stedfar i hjælp, fordi han hele tiden prøver på at genere moren. Alt i alt, Tarzan er en fantastisk kælt, men han starter som et lille skvat. Men da han jo hele tiden er et lille skvat, så går han sine egne veje, og så finder han sin forældres gamle hytte, og han lærer sig selv at læse, og så kører historien. Og læs Tarzan-bøgerne. Det var en oplevelse, jeg læste Tarzan-bøger i årevis. Frem og tilbage, en uendelighed. Man kan altid læse en Tarzan-bog en gang til. Jeg formoder, at jeg har læst nummer 1 15 gange, eller mindst. Jeg blev ved med at læse Tarzan-bøger. Min far blev lidt bekymret. Min far læste også ret mange bøger, fordi min far var jo søn af Danmarks første kvindelige fotograf, uddannet professionelle fotograf, som havde studier inde på Strøget under fordi hendes far var blevet fyret fra den danske folkekirke, altså min oldefar, fordi han tillod sig at gå ind i politik. Det er jo pinligt sådan noget. Præster skal ikke blande sig i politik, så bliver de fyret. Når de bliver fyret, så har de arbejdsløse, så må de finde noget andet at gøre, så sender man sine døtre ud for at få en uddannelse. Og de to døtre blev så uddannet som fotografer, og derfor, min far er datter af søn af den ene af dem, og derfor så læste vi mange bøger i vores familie. Vi var meget kulturelle. Min mor, hun arbejdede som forsker. Men han synes på en eller anden måde, min far synes på en eller anden måde, der er andet i livet end Tarzan-bøger. Jeg havde måske svært ved at fatte det. Jeg synes, Tarzan-bøger var sagen. Jeg kunne ikke se nogen som helst grund til at læse noget andet. På et tidspunkt så forvildede jeg mig ind i, jeg ved ikke, hvordan det gik til, og det skete allerede, mens jeg har været 10-11 år. Der forvildede jeg mig ind i Edgar Allan Poe's mystiske, forfærdelige science-fiction-historier. Eller ikke science-fiction-historier, men utrolige gyser-historier. Og Poe han var jo en engelsk, faktisk han var vel en amerikansk digter, hvis forældre var skuespillere, og åndsynligt lidt lavklasset. Hans mor døde allerede, da han var 11 år gammel, og han gik stort set som for lud og koldt vand i årevis, og endte ind med at få sådan en, han fik en eller anden form for uddannelse, han var digter og journalist, men han klarede sig skide dårligt. Der gik en helvedes bunke tid med, at han kom i gang med at finde ud af at skrive noget fornuftigt. Han er født i 1809, og faktisk, vi skal helt op i 39, før der er nogen, der interesserer sig for, hvad det er, han laver. Der laver han The Fall of the House of Usher, som er en gyser uden lige, som er blevet filmatiseret masser af gange. En virkelig uhyggelig, hyggelig historie. Og så laver han et par år efter, nemlig i, det må så være i 1841, der laver han Mysteriet.
0: Er det ikke i 1941?
1: Nej, han er født i 1809 og dør i 1849.
0: Hold da op.
1: Det er jo egentlig underligt at gå fra Tarzan til en amerikansk forfatter fra 100 år før Tarzan bliver født, ikke?
0: Jo.
1: Så Poe, han laver så Mysteriet fra Rue Morgue, som er den ene af de første krimifortællinger, der nogensinde er lavet. Der er ovenkøbet en detektiv på, som jeg har glemt, hvad hedder. Og den er en rigtig, rigtig spændende historie. Og da jeg nu sidder her i radioen og snakker om, hvad fanden det er, der interesserer Karen, så kan jeg jo så godt tillade mig at afsløre, at morderen er en orangutang, som kravler op og ned fra et højhus i New York. Og derfor kan man ikke finde ud af, hvordan vedkommende både så ad med at dø for lukket dør. Så det er altså en orangutang. Jeg tror ikke, det var en gorilla. Jeg tror, det var en orangutang. Og jeg altså elsker jo orangutanger, så jeg kan ikke rigtig synes, det er lidt synd for dem. Men det kan resultere så, at folk begynder at blive interesseret i ham. Og så laver han det digte, der hedder The Raven. Og The Raven laver han først i 1845. Man vil ikke blive forvirret over Annies indblanding. 1845, der laver han digtet The Raven, som handler om en mand, der er deprimeret over, hans kone er syg og den døende. Og som så, mens han sidder og er ked af det, så er der en ravn, der prikker ham på glasruden på vinduet, og så snakker han med ravnen igen i et langt, langt digt. Det blev en enorm succes i 1845, og det resulterer i, at han rejste rundt i hele USA og læste det højt og blev meget, meget populær. Og inden da, der havde han jo altså fået lavet et par bøger, et par korte historier, shorts, som blandt andet også blev enormt berømte, som for eksempel Hjertet, der røbede i 1943, og The Black Cat. The Black Cat er en historie, som jeg ikke kan huske, hvad handler om, og Hjertet, der røbede, det er den historie, som jeg aldrig nogensinde glemmer. Som stakkels lille Karen, der boede i Virum, og som var helt vildt med Tarzan-bøger, pludselig forvildede sig ind i noget, så var så uhyggeligt, at jeg ikke kunne falde i søvn i overvis, hvis jeg kom til at tænke på Hjertet, der røbede, før jeg skulle sove. Så problemet var i mange år, mens jeg var 11, 12, 13, 14 år, at lade være med at tænke på Poes Hjertet, der røbede, inden jeg skulle sove, fordi så var det bare spild, så kunne jeg gå i gang med at læse en bog, der var ikke noget at gøre. Hjertet, der røbede, er en af de mest uhyggelige historier, jeg nogensinde har læst. Læs den. Jeg afslører ikke, hvad der foregår. Den er skingrende uhyggelig. Forfærdeligt. Når det er 1943, der laver han i samme samling af kort historie, The Black Cat. Og så er der han. Nu går det altså rigtig godt for ham, men problemet er, at det går rigtig dårligt på alle mulige andre planer. Hans kone går hen og dør, og han drikker som et svin, og han tager også narkotika. Så han dør pludselig af uansagelige årsager, nærmest på gaden i 1849. Og det var altså ikke så langt et liv, det var, men han er jo blevet uforglemmelig berømt til evige tider. Og jeg kunne altså få en ganske kort tid forvildet mig ind i Poes forfærdelige verden. Og så vender jeg tilbage til Tarzan-bøgerne, for det ved man jo, hvad jeg er. Og min far synes, at nu kunne det sgu snart være nok. Min far, som jo ikke rigtig havde tid til at læse ret mange bøger, han skulle forsørge hele sin familie. Mor, hun nægtede at tage arbejde, fordi hun skulle være forsker. Og det vigtigste var hendes forskning. Så at det at få arbejde og skulle begynde at undervise og holde foredrag, det havde hun sgu ikke lyst til. Så han var nødt til at forsørge hele familien. Og derfor så fik han det ikke læst så meget. Men så sagde han, Karen, nu kan det være nok. Og så stak han med en bog af Alexis Kivi, der hedder Syv Brødre. Jeg har aldrig i livet før hørt om Alexis Kivi. Jeg har heller aldrig i livet hørt om De Syv Brødre. Og jeg kan bare huske, at jeg læste den, og jeg kan overhovedet huske en kæft af, hvad der foregik. Så jeg slog Alexis Kivi op forleden der på Wikipedia. Vi må jo takke Wikipedia for alle de ting, som vi kan få at vide der. De fleste af dem er rigtige. Og der står, at han er Finlands nationalpoet. Han er den mest berømte digter overhovedet i Finlands historie. Han levede fra 1834 til 72. Og i 1934 der holdt de en kæmpe fest i Finland, fordi det var 100 år for hans fødsel. Det er altså den mest fantastisk berømte person, rigtig regulær forfatterperson i Finland. Og det anede jeg ikke. Jeg anede heller ikke den bog, der handler om syv forældreløse brødre, der sælger alle deres ejendele og tager ud i skoven for at leve som vilde. Ligesom lidt i Tarzan-stil, bare i Finland, ikke? I 1800-tallet. Hov, og jeg kan ikke huske, at jeg har læst den. Så gav han mig sådan en anden bog, som jeg tydeligt husker, fordi den bog har jeg faktisk stadigvæk. En pæn lille lærredsindbundet blå bog af Johannes V. Jensens Bræen, som jo var kommet i 1908. Johannes V. Jensen måtte jo vente temmelig mange år, før han fik Nobelprisen, men det gjorde han i 1944. Så det var ikke som hvem som helst, som min far kastede i hovedet på mig. Og Bræen er en bog, der handler om vores forfædre på et tidspunkt, hvor isklodserne stadig lå hen over det nordlige Skandinavien. Så det var en vigtig forfatter, som altså også handlede om, som handlede om mammutter og spændende dyr, og folk, der lever nærmest i naturen som jæger. Igen, rigtig godt valgt. Jeg vil sige, jeg får pludselig endnu mere respekt for min far, end jeg plejer at have, når jeg sætter mig ned her og finder ud af, hvad det var, han prøvede på at få mig kørt over på, sådan at jeg kunne droppe den eksotiske Gabon-træsvinger Tarzan og bevæge mig ind i en mere moderne verden i det nordlige Skandinavien eller nordlige Europa. Og det vil jeg virkelig være imponeret over. Det er flot klaret. Men læs nu, I andre skal sætte jer ned nu og tænke på, Hvad var det, der gjorde, at hun begyndte at læse ekstra bøger? Hun pludselig gik i gang med at støvsuge hele Hillerød Folkebibliotek og ligge ude på græsplænen omgivet af hjorte og æsler og andre underlige dyr og læse Shakespeare og Victor Hugo og hvad som helst, inklusive Holbergs meget kedelige historie. Hvad var det, der gjorde, at hun blev kørt ud på et sidespor og pludselig begyndte at interessere sig for alt muligt andet, samtidig med, at hun selvfølgelig rendte rundt ude i skoven og passede sig selv, og ikke var til at få fat på, når mor syntes, at man skulle til at komme hjem og lave mad. Det gad jeg ved Gud ikke. Jeg var et ganske besværligt barn. Jeg gjorde, hvad jeg havde lyst til, og der fik jeg en ordentlig bunke besværlighed og tæv for masser af øretiner og alt muligt andet. Men jeg blev ved med det, så jeg læser stadigvæk bøger. Jeg læser 4-5 bøger om ugen, tror jeg, og nogle af dem er virkelig, virkelig tunge. Men det må jeg jo høre mit program på Sarah Unia om onsdagen for at finde ud af, hvad det er, der foregår. For øjeblikket kan jeg jo ikke engang anmelde film, som det jo jeg begyndte på at gøre for 30 år siden. Fordi det jo også er fantastisk spændende, fordi jeg har arvet min farmors sans for at se billeder. Og det skal jeg sgu være hende meget taknemmelig for. Hun læste også bøger uafbrudt. Jeg tror næsten, vi må have løst problemet der med, hvad var den første bog, Karen læste. Hvad har du spørget mere om, Hanne? Eller Anne?
0: Så spørgsmål, om du nu kan høre mig. Men det er... Ja, altså det næste spørgsmål, det er, du gik jo så fra at læse de her bøger, altså du anmelder bøger, og så er der noget med, du kom jo så til at blive filmanmelder, fortalte du lige før på radioen, ikke? Filmanmelder er du, og sidste år, der var du jo, ligesom det også bliver i år sidste år i Dokumentarfilmfestivalen, havde du lejlighed til at anmelde nogle af de digitale film. Hvis vi skal gå videre til det, du er gået hen og blevet filmanmelder nu, og du har taget billedverden op fra din oldemor, eller din farmor var det. Skulle vi gå videre til filmen?
1: Vi kan jo godt snakke om, hvorfor i verden jeg begyndte at være filmanmelder.
0: Ja.
1: Og det startede jo med, at jeg begyndte at studere zoologi, som mine forældre var zoologer. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg vel nok finde ud af. Jeg var jo så uheldig at have en mor, som var super begavet og senere verdensberømt. Og min far, som bare var begavet og kunne forsørge os alle sammen og havde et udmærket job, men ikke var verdensberømt og så ovenkøbet tillod sig at være ordblind, hvilket jeg også var. Ikke sindssygt meget, men noget. Så jeg var ganske simpelthen helt håbløs. Jeg læste bøger uafbrudt, jeg lystrede aldrig, jeg gik altid min vej, når jeg skulle et eller andet. Jeg cyklede rundt ud i skoven og i hele Nordjylland, og jeg lavede rovdrift på folks kirsebærtræer og æbletræer, hvis jeg kunne komme til det. Og så, ja, så var jeg bare håbløs. Fuldstændig håbløs. Men så på et eller andet tidspunkt, så begyndte jeg at studere zoologi, for det regnede jeg med, det kunne jeg vel finde ud af. Fordi det, når mine forældre var zoologer, så kunne jeg vel finde ud af det. Min mor mente jo, at jeg var idiot. Det var bare ærgerligt, at jeg var så dum. Og det, jeg begyndte at læse teologi, det var hun rædselslagen for. Fordi tænk om alle hendes studiekammerater, som jo alle sammen var berømte forskere, som arbejdede på universitetet, hvad hun også kunne have gjort, hvis hun havde gidet, men det ville hun jo ikke, hun ville forske. Så de kendte jo hende jo alle sammen, og så kommer hendes dumme, total idiotiske, åndssvage læsehest af en datter, som ind og skulle til at studere zoologi, og så ville de alle sammen finde ud af, at hun havde sådan et forfærdeligt barn. Så hun var virkelig rædselslagen. Og hun prøvede på at stoppe mig i flere ombæringer, men jeg er stædig som død og helvede. Så jeg blev jo bare ved, når de fandt ud af, at de ikke ville støtte mig mere, fordi jeg var så dum, jeg dumpede i fysik. Hvem fanden dumper ikke i fysik? Det gør Gud og værmand på universitetet. Vi var fire, der gik op, og der var kun en, der bestod den. Jeg dumpede i fysik, og så sagde min mor, så nu kan det være nok. Nu har du bevist, at vi hele tiden har vidst, at du dur ikke. Nu kan du gå på skolebib, nu kan du gå blive bibliotekar, fordi det kan du vel finde ud af, så mange bøger, som du læser. Så nu får du ikke flere penge, medmindre du skifter studie. Så sagde jeg bare, nå, og så tog jeg til, hvad fanden hedder det, Frederikshavn. Og i Frederikshavn, der gik jeg i gang med et universitetsstudium på zoologi, og det har jeg så gjort lige siden, så blev jeg færdig et passende mængde år efter. Så jeg blev zoolog, og hendes forældre, professoren syntes sikkert, at jeg var forfærdelig, men jeg blev færdig. Det lykkedes mig, og mens jeg gik og lavede det der, som jeg faktisk synes var rigtig sjovt, fordi jeg er faktisk vild med dyr, så gik det op for mig, der var noget, der hed Filmmuseum. Filmmuseet, det vidste jeg ikke fandtes. Jeg gik i biograferne ret meget, for jeg synes, det var sjovt, og jeg elskede at se på Marlon Brando og Elizabeth Taylor og sådan nogen, ikke? Og så pludselig så opdagede jeg Filmmuseet, og det er Per Kirkebys skyld, fordi Per Kirkeby studerede samtidig med mig. Per Kirkeby var en rigtig, rigtig sød fyr, som ovenkøbt var varm på mig på et tidspunkt. Men det havde jeg jo ikke tid til at opdage. Jeg gik jo i filmmuseet, eller jeg gik ikke i filmmuseet på det tidspunkt. Men vi tog til Bornholm, fire mand, tre drenge og mig, og boede på vandrelaget i vandrehjemmet i Rønne. Og så cyklede vi ud og så hele på Bornholm, for vi kunne blive forberedt på at gå op til geologieksamen et halvt år senere. Og der snakkede vi om alt med himmel og jord, og der var Per Kirkeby fortalte mig om filmmuseet. Så lige snart jeg kom hjem i maj måned, derfor 62 år siden, så meldte jeg mig ind på filmmuseet og nåede at se nogle rigtig spændende film den første måned, inden de holdt sommerferie. Og så begyndte jeg så småt at tænke, at det her var der en interessant verden, pludselig utrolig interessant. Og så nogle år senere, da jeg var blevet færdig som kant med, og ikke var sindssygt begejstret for at rende rundt og være delvis arbejdsløs, med en besværlig mand, der syntes, at jeg var vanskelig for at sige det mildt. Så meldte jeg mig ind på filmstudiet på universitetet. Det skulle jeg jo aldrig have gjort. Han blev ret hysterisk. Det havde han ikke givet mig lov til. Nej, det havde han ikke, men jeg gjorde det jo alligevel, ikke? Så jeg rendte rundt og så film hele tiden, og han gjorde, hvad han kunne for at forhindre mig i det, og få mig til at passe mit zoologistudium, i stedet for, som jeg faktisk var færdig med, men han mente, jeg skulle studere videre. Det gik ikke så godt, så det endte med, at han forlod mig. Men jeg begyndte at anmelde film. Og jeg begyndte at anmelde film i Børnefilmbladet. Det var ganske simpelt. Små bitte noter om Chaplin-film. Selvfølgelig Chaplin. Jeg er også en stor fanatiker af Chaplin-film. Chaplin er en af de største genier inden for filmhistorien. Og så udviklede det sig, at jeg begyndte at anmelde flere film, og jeg anmeldte film andre steder, og jeg fik en ny mand, som var filmhistoriker, som var meget besværlig, for at sige det mildt, men jamen, jeg elskede højt og inderligt i 7 år, indtil han forlod mig, fordi jeg var vanskelig. Jeg er vanskelig. Jeg vil stadigvæk helst gøre det, som det skal være. Så undervejs tog jeg så en filmeksamen. Og det gjorde, jeg studerede så film i 100 år og begyndte at komme meget på cinemateket og var nærmest en fast derude et par gange om ugen. Og begyndte så med mine forældre rædselsslagende, fordi de tænkte, hun får aldrig nogensinde sin eksamen. Hun bliver aldrig færdig som zoolog, når hun studerer film. Men det gjorde jeg jo. Det gjorde jeg jo, og jeg fik også en eksamen på film. Og jeg anmeldte film alle mulige underlige steder, og jeg fik ikke løn for noget som helst stadig. Det var altid ved. Så siden så anmeldte jeg film cirka 17 forskellige steder, blandt andet for Land og Folk og på Arbejderne, og jeg ved sgu ikke hvor. Og det har været rigtig interessant, og jeg har stort set aldrig fået løn for noget af det. Men så var det sidste år, vi kommer til den her forfærdelige periode med covid, hvor jeg var tilmeldt til Dokumentarfilmfestivalen, som skulle køre af her i februar måned i Danmark. Og så skete der jo pludselig det, at biograferne gik hen og lukkede, filmmuseet lukkede, alting lukkede, Dokumentarfilmfestivalen lukkede. Men jeg var heldigvis tilknyttet, at jeg skulle have været deltaget i filmfestivalen, så de lagde mig bare ud på et streamingtjeneste, sådan som, så jeg kunne se alle filmene digitalt, der drejede sig om flere hundrede film. De tog de cirka 100 af dem, og gjorde det muligt for mig at kunne sidde hernede på Radio Vesterbro, som jeg i mellemtiden havde invaderet temmelig mange år før, og set på deres fjernsyn, der kunne jeg så se alle de film, jeg havde lyst til. Så det lykkedes mig i løbet af en måneds tid at se 50 film, samtidig med, at jeg ikke kunne gå uden for en dør nærmest, fordi det var forbudt at gøre hvad som helst i februar-marts måned. Men jeg så film, og jeg så masser af film, og de 12 af dem skrev jeg om. Og nu skal I få lov til at høre, hvad den første af dem var. Nu læser jeg højt den første anmeldelse af den første af filmene, som var en meget, meget underlig film, som jeg bare valgte, fordi den så mystisk og besynderlig ud. Og den hed Cemetery, altså kirkegård. Apokalypse over Sri Lanka. Og der skriver jeg så her. Den spanske visuelle kunstner og filminstruktør Carlos Casas, der er født i 1974, gjorde sig allerede med sin debutkortfilm Afterwards, så bemærkede, at han blev inviteret til at deltage i Venedig Filmfestivalen år 2000. Det var en meget særpræget oplevelse for mig forleden dag ved CPH Docs Filmfestivalen at se hans nyeste film Cemetery, som er fra 2019, og jeg sidder altså her 2020 og ser den. Uden forkundskaber er man næsten lost, for hvad handler denne underlige film egentlig om? Noget kunne tyde på, at Carlos Casas har ladet sig inspirere af Tarzans jungleeventyr og fablerne om de skjulte elefantkirkegårde, som ingen hvid mand nogensinde har set, men som alle elefanter instinktivt er i stand til at finde frem til, når tiden er inde. Vi hjælper den suveræne lydtekniker Chris Watson, der i årevis har samarbejdet med David Attenborough og kan bidrage med alverdens lyde, tager han os med ud i junglens magiske verden, hvor vi fortaber os i et mylder af dyrestemmer, uden nogensinde at kunne orientere os. Derude er det insekterne, frøerne, fuglene og måske en tiger, som vi hører, men vi ser kun elefanten, et par aber og en elegant edderkoppespind. Filmen falder i 3 afsnit og en kort epilog. Ved elefantvogteren Mahuten vågner om morgenen og går i nærbilledet i gang med at forberede elefantens mad. Den præsenterer med korte glimt i ultranær en fod, et øje, et hvid tand fra elefanten, inden vi endelig får lov til at nyde synet af en prægtig stor elefant, der kaster lidt rundt med afklippede grene og blade. En kvindestemme på engelsk beretter over radioen, at hele Asien er ramt af den største katastrofe nogensinde. Millioner er meldt dræbt, og tallene bliver ved med at stige. Tiden er vist kommet til, at vi skal ud på vores sidste rejse, siger Mahuten, og håndfodrer elefanten med grønne kugler af gruttede blade. Herefter er vi længe vidne til elefantens morgentoilette. Det er smukt og rørende at se Mahuten grundigt gnubbe på elefantens kropsdele. Især hans vask af dens ører, der flapper ned over den liggende elefants øje, der i ultranær ser ud på os. Cikaderne larmer, og fjerne fugle synger. Der er et par aber, der kigger på det. Livet er rigt. Solen skinner ned gennem træerne. Vi aner dog, at noget er ved at ændre sig. Mahuten barberer sig, rydder op i sine papirer og brænder sin fortidsfoto på bålet. I andet afsnit ankommer 4 bevæbnede mænd, måske er de krybskytter, i bil. De spreder sig i skoven og går i gang med at lede efter elefanten. Måske ved de, at den er på vej mod elefantkirkegården. Jeg ved det ikke. De generes af varmen og af stikkende insekter. Deres walkie-talkier fungerer ikke længere. Vi følger dem længe, uden at der sker noget som helst. Udover at det regner meget vedvarende og temmelig voldsomt. Lidt efter lidt dør de. Fugle- og insektlydene er nu ikke længere så dominerende. I 3. afsnit er skoven blevet mørkere. Torden og lyn dominerer voldsomt. Tilskuerne befinder sig nu op på elefanten, tror jeg nok, og ser alt fra elefantens ryg i subjektive shots. Natten kommer. Det regner og tordner. Indimellem hører elefants lyde, prusten og høj brølen. En lysende stribe ses fra toppen af et bjerg. Måske er det et vulkanudbrud. Natlydene er væk og erstattes af industrialiserede lyde, en heftig vind og den evige plasken af regn. Jeg aner, at denne dystre road movie snart er over. Den specielle musik, kreeret af Adriel Gutschik, som vi hørte i begyndelsen af filmen, vender nu tilbage i det sorte mørke. Længe ser man ingenting. Solen står op over bjergene og lyser med en så voldsom kraft, at alt bliver hvidt. Civilisationen kollapser og alt andet med den. Her findes ikke længere noget hørbart liv. Efter sigende er alle Carlos Casas film en blanding af dokumentarer, spinkle handlingstråde og road movies. Hans force er lydbillederne, skallerier og de kunstmuseer, de udstiller hans ting over alt hans film. Især hans trilogi fra fjerne, øde egne er berømt. Han har lavet en film, der hedder Aral Fishing in an Invisible Sea, fra 2004, og den vandt pris for bedste dokumentarfilm ved festivalen i Torino i 2004, og juryens pris 2005 ved festival i Madrid. Solitude and the End of the World 2005 er optaget i Patagonien i det sydlige Argentina, og filmen fra Siberian Hundreds Since the Beginning of Time er fra 2006. Altså de 3 film er meget, meget berømte, og jeg har ikke set nogen af dem. Og han har siden da lavet adskillige film og musik i samarbejde med amerikanske komponister. Det er tydeligt, at han er meget, meget inspireret af fortidens store filminstruktører, som for eksempel Kubrick, Zoltán Korty, Frank Capra, Marianne C. Cooper, som i sin tid lavede King Kong, og selvfølgelig Robert Flaherty, som lavede Nanook of the North i Tidernes Morgen, den umiddelbart mest fantastiske Eskimo-dokumentarfilm. Og det skrev jeg den 27. marts for et år siden. Og den er jeg stadigvæk rigtig glad for, den her anmeldelse. Den er virkelig, virkelig særpræget. Hvor filmen var fandme også særpræget. Og jeg har aldrig set noget lignende, men specielt lyden i den her film er så utrolig. Og så vil du spørge om noget, Anne, inden jeg går videre med en anden anmeldelse?
0: Nej, jeg synes bare, at den lyder enormt. Den lyder rigtig. Jeg har godt husket, du har snakket om den før. Jeg ved ikke, altså der, hvor den bliver interessant for dig, ikke også? Det er måske også, fordi den netop også beskæftiger sig med et dyr. Så der kom det zoologiske i spil for din fortid også, kombineret med din viden om film.
1: Ja, så kombineret med, at det var mystisk, og vi ovenkøbte Tarzan inde i billedet, ikke? Altså, det var på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte den. Jeg valgte den vel, fordi jeg så ned over det her udbrud af alverdens underlige ting, hvor der også var et spændende film fra Kina, spændende film fra Nordkorea, spændende film fra den der skiderik, der hedder Erdogan nede i Tyrkiet, som jeg virkelig hader voldsommere end hvem fanden man der skal komme til at hade, inklusiv Putin og Trump. Ikke? Erdogan, ham kaster jeg mig over et af dagene, men der var en lang anmeldelse også af en Erdogan-film. Han er så utrolig upopulær og så utrolig forfærdelig, og højt elsket af millioner og millioner af tyrkere, som han må undre sig over, hvad fanden der foregår. Trump har i hvert fald ikke levet forgæves, han har lært af nogen. Never mind, med hensyn til de her film, så kunne jeg så vælge at vrage. Problemet var, hvad for nogle film, som mine kolleger på PAU også skrev om. Og der har en kollega, der hedder Frederik, som er kulturredaktør. Han er fantastisk. Han skriver bjerge af filmanmeldelser i en uendelighed. Så indimellem så måtte jeg opgive at anmelde film, fordi Frederik allerede havde anmeldt den. Han har anmeldt 5-6 film om ugen, tror jeg nok. Og han satte dem ud i serier, og han bosatte sig hjemme hos sig selv i et eller andet sted på Nørrebro, eller hvor pokker han nu bor henne, med en hel bunke nudler og noget kaffe. Og så skrev han bare for fuld kraft. Og han gjorde så opmærksom på fra dag til dag, hvad han nu anmeldte og hvad hans planer var. Og så jeg måtte opgive at lave en anmeldelse af en fantastisk film fra Filippinerne, fordi den havde Frederik allerede sat sig på. Men det, jeg faktisk tror jeg også, han havde sat sig på Cemetery, men det tog jeg mig ikke af, fordi jeg skrev den på min måde, og den er for gud anderledes end andre menneskers måde at skrive på. Men så på et tidspunkt, så faldt jeg over en film her, som har noget at gøre med Korea. Og da jeg jo har været i Nordkorea, og derfor er der ikke så mange mennesker, der skriver om nordkoreanske forhold med begejstring, fordi det gør jeg ikke, fordi jeg synes, det er nogen grund til at være begejstret, men fordi det er ultraspændende at grave ned i en verden, som næsten ingen mennesker kender noget om. Så derfor så fandt jeg over en film, der hedder Shadow Flowers, relationer mellem Syd- og Nordkorea. Og Shadow Flowers er en ret berømt film. Jeg snakkede med nogle mennesker for nogle tid siden i forbindelse med Venskabsforeningen Nordkorea, og der var nogle ganske unge gymnasieelever, der også godt kendte Shadow Flowers, og sindssygt gerne ville se den, men jo ikke havde kunne komme til den, fordi den jo kun var under filmfestivalen. Sådan nogle dokumentarfilm kommer jo ikke umiddelbart op i de danske biografer, for slet ikke at tale om, slet ikke i radioen. Så nu får I lige en anmeldelse af en spændende, spændende film, som giver et andet input af, hvordan folk i Korea synes om Nordkorea, end det, som vi normalt hører om, at det er verdens værste sted. Jeg stadigvæk synes, det var mit fantastiske ting at få lov til at opleve at komme til Nordkorea, og rejse rundt i Nordkorea på deres betingelser, og se masser af interessante ting på deres betingelser, og bagefter komme hjem og fortælle om dem, og hvad jeg også har planer om at gøre snart, når de her restriktioner, som gør, at jeg ikke kan få lov til at holde mine foredrag i fred, snart holder op. Jeg skulle allerede have holdt foredrag om Nordkorea i november. Det blev ikke til noget. Og i december, at det blev desværre udsat. Og Gud må vide, hvornår det bliver, men på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg ned i Globen og taler om Nordkorea. Men nu skal I lige høre en film her, der hedder Shadow Flowers. Den er rigtig, rigtig interesting. Jeg skriver: CBH Docs Festivalen er en gave til nysgerrige personer som mig. Som George, som geograf og eventyr, har jeg rejst i mere end 100 lande. Først boldrede jeg mig i mange år blandt Vestafrikas venlige folk og dygtige filminstruktører, til turen kom til Asien. Det var ikke helt nemt at få visum til Nordkorea, men i anledning af fejringen af Kim Jong-uns 100-årsdag i 2012 lykkedes det. Det var en fascinerende og uforglemmelig oplevelse, og året efter måtte jeg så se nærmere på den kapitalistiske Sydkorea. Filminstruktøren Vi Sung Yu har lavet 3 bemærkelsesværdige dokumentarfilm. Snail Walk fra 2011 fortæller om den blind, døve forfatter Jung Shan og hans dværgagtige kone Song og deres lykkelige, men også meget vanskelige samliv. I 2020 blev hendes kortfilm, altså det er instruktøren, der hedder Vi Song Yun, der er en kvinde, der blev hendes kortfilm In the Absence 2018 Oscar nomineret. Og på YouTube kan man studere, hvorledes myndighederne og præsident Park Geun-hye skandaløst svigtede ved færgen Seawalls forlis i 2014 nær Chulchi Islands med mere end 300 gymnasieelever på udflugt. Kun 123 blev reddet, og de mange klager var med til at vælte præsidenten i 2017. Meget tyder på, at den sydkoreanske instruktør Vi Sung Yun ikke er alt for tilfreds med forholdene i hendes hjemland, og hun har med Shadow Flowers 2019, altså fundet en virkelig god historie, og Menneskerettighedskommissionen burde kigge lidt nærmere på, hvad der foregår der. Den nordkoreanske Kim Jong-hu. Historien handler nemlig om Kim Jong-hu, som er en meget stærk og stædig kvinde med en imponerende opfindsomhed. Filmen Shadow Flowers følger hende i mere end 7 år, hvor hun kæmper en intens kamp med det sydkoreanske bureaukrati i forsøget på at blive sendt hjem til Pyongyang i Nordkorea, hvor hendes familie venter på hende. Hun har der i Nordkorea veletablerede forældre. Hun har en mand, der arbejder som overordnet læge på et universitetshospital, og en 11-årig datter. På grund af en leversygdom, som i 6 måneder på hospitalet ikke har kunnet kurere, tog hun illegalt i august 2011 på besøg hos slægtninge i Kina for der at opsøge specialister. Efter en måned på hospitalet i Kina gik det op for hende, at hospitaler og læger i Kina, ikke som i Nordkorea, er gratis. Så hun tog så arbejde som servitrice, men lod sig så lokke af en menneskesmugler til at rejse til Sydkorea, hvor de økonomiske muligheder var bedre. Og hun ankom med tog i september 2011 og blev straks arresteret af securitymyndighederne, og det hedder NIS i forkortelse, og hendes ønske om straks at blive udvist og sendt hjem til Nordkorea var egentlig hendes største forbrydelse. For i Sydkorea kan enhver kontakt med fjenden, det vil sige Nordkorea, give op til 10 års fængsel. Filmen citerer grundigt Daegu-provinsens rystende byråkratiske love flere gange. Efter en tid i fængslet lod hun sig, for ikke at skulle tilbringe resten af sit liv i fængsel, lokket til at skrive under på en ansøgning om at konvertere til sydkoreaner. Da det midlertid også er straffbar, der ønsker sig hjem til Nordkorea, så røg hun atter i fængsel. Efter en tid bliver hun flyttet på tvangsarbejde på en genbrugsfabrik i Kaohsiung, hvor filmen begynder. Og vi møder en stærk, meget hissig kvinde, der skiller de kontrollerende agenter ud i. Og i oktober 2015 er hun blevet fri fra det her tvangsarbejde, og kan så frit rejse rundt i Sydkorea, blandt andet til Seoul, hovedstaden, for at kæmpe for sin sag. Det er en ret fascinerende historie med en besynderlig, meget vred pige. Og hun er meget vred hele filmen igennem. Ingen i Seoul kan være i tvivl om hendes ønsker og hendes stædighed. I Nordkorea priser den energiske kvindelige tv-speaker Kim Jong-un og hans videnskabsmænd for de vellykkede atomforsøg, samtidig med at Kim Ry-sen demonstrerer på Seouls hovedgade med et skilt, der står: "I'm a citizen of the Democratic People's Republic of Korea. Help me to go home." Hun bliver atter arresteret, og tv- og internationale journalister, blandt andet New York Times, bliver interesseret i hende, og hun inviteres til en konference i Seoul, hvor hun fortæller om sine oplevelser i Sydkorea. Hun forstår ikke, hvorfor man skal betale for parkering, hvorfor man skal betale for motorveje, hvordan kan nogen eje vejene? Og hun får en fangruppe, som underholder hende og skaffer hende gratis bopæl i et hus beregnet for sydkoreanske afhoppere, der ønsker at komme hjem. Her møder hun en meget gammel mand, der ankom i 1961, og efter mange, mange år i fængsel og mistænkt for spionage, stadigvæk drømmer han om at komme hjem til Pyongyang og møde sin datter, der var 2 år i 1961. Genforeningsministeriet diskuterer hende. Ingen kan forstå, hvorfor hun vil hjem. Og nu, da hun er sydkoreaner, efter eget valg, at det ikke deres sag for at komme for, altså er hende, så der er ingen, der interesserer sig for, hvad hun vil, så hun tager ind på den vietnamesiske ambassade for at søge asyl. De er heller ikke interesserede i hende, de smider hende ud, og NIS fjerner hende. Hun optræder på en avisforside med sit krav og angribes nu fra alle sider på Facebook. Det er meget ubehageligt udtryk, der bruges om hende, og hun er på trods af kinesiske venner og sine supporters temmelig ensom. Hun må gå kilometer uden for byen for at kunne tale i mobiltelefon med sin datter derhjemme i Pyongyang, for det er også stærkt forbudt at kommunikere med fjenden. Det er en ret sindssyg film. I filmen træffer vi nu, at der er hendes familie i hverdagssituationerne hjemme i Nordkorea, og vi hører hendes mand tale bekymret om sin kone, som han nu har savnet på 6. år, og vi ser hendes datter gå på kokkeskole og følger med i nordkoreanernes begejstring for Kim Jong-uns missiler. Nå. I april 2017 spiller en nordkoreansk ishockeyhold i anledning af vinterolympiaden mod Sydkorea i Seoul. Hun prøver forgæves at få lov til at nærme sig sit folk. Politi og NIS stopper hende. Hun løber hen mod deres bus efter kampen. Hun beder dem om lov til bare at kunne se mennesker fra hendes eget land. NIS slår hende ned. Præsident Moon, som altså er præsident fra Seoul fra Sydkorea, møder præsident Kim Jong-un i Seoul i 27. april 2018. Kim Jong-un ser dem på fjernsynet og tror, at nu engang vil der blive bedre forhold for hende. Men selvfølgelig, hun lever godt og har enkelte venner, og hendes historie er rigtig, rigtig trist, for hun har jo selv ansøgt om at blive sydkoreaner, så der er ingen, der interesserer sig for hende. De nye opblødningslove gælder kun for ægte nordkoreanere, det er hun jo ikke mere. Og så kommer præsident Trump på tværs. Mod slutningen sidder hun i toget og filosoferer. I'm very scared that this might never end. Mens hendes mand og datter stille spiser hjemme foran deres fotomanipulerede portræt af dem alle tre. Det er en oplevelse at følge Kim Jong-un, og interessant at se en lang række meget positive skildringer af Nordkorea. Meget mere positivt end normalt, og jeg venter spændt på at finde ud af, hvad den her instruktør nu har tænkt sig at foretage sig. Og det skrev jeg i april, der var stadigvæk lukket ned for alt mellem himmel og jord, 2020. Det er altså noget, jeg i over halvanden måned sad jeg og skrev om film fra Dokumentarfilmfestivalen. Og jeg synes stadigvæk, at den her film, den er fantastisk, hvor den viser sindssyg bureaukrati og stærk opfindsomhed. På et tidspunkt, der indrømmer hun sågar, at hun er spion, bare for at kunne blive arresteret, for så regner hun med, at når hun nu frivilligt siger, at hun er spion for Nordkorea, så vil de nok sende hende hjem, men det gør de overhovedet ikke. De smider hende bare i fængsel for 37. gang. Det er en fantastisk film. Jeg kan virkelig anbefale, at man gør noget for at få Shadow Flowers op på fjernsynet eller sådan noget lignende, for at få et indtryk af, hvad foregår der ude i verden, og hvad er det, vi går og tror på, og hvorfor tror vi på det? Og hvem fan er Trump?
0: Det var en enorm god afslutning på den film. Jeg tror, jeg ved ikke, det er lidt svært, for vi er kommet skævt ind på. Jeg tror, vi har omkring sådan 8 minutter tilbage af udsendelsen. Kan du nå den sidste film, du har med?
1: Altså, hvis I gerne vil høre en til, så kan I da bare få lov til det.
0: Har du stemme til det?
1: Ja, det kan jeg sagtens klare. Der er hundekoldt på den her radio, men det kan selvfølgelig ikke måle sig med, hvordan der er mit hjem hjemme i Virum, hvor der slet ikke er til at holde ud at være, fordi der ikke er nogen, der gider komme og besøge mig, fordi jeg er gammel, og jeg kunne jo være smitsom, ikke også? Og så må man hellere sidde og fryse, fordi jeg kan ikke finde ud af at få luft ud af radiatorerne, når jeg er alene, og det er jeg.
0: Men du skal have en vaccine, det finder vi ud af bagefter.
1: Ja, det ser jeg meget frem til, men ifølge min svigerdatter, som arbejder i Rigshospitalet, så er jeg kun i kategori 7, og de er ikke kommet længere til at vaccinere nummer 2, så det kan nok tage flere måneder.
0: Yeah.
1: Så er det jo godt at Radio Vesterbro findes, det er jo min base her. Men med hensyn til film, da den her CPH Docs Filmfestival, der gik en film, en rigtig, rigtig ubehagelig film, som hedder Songs of Repression, den gik hen og vandt. Og den vil jeg så godt læse højt for jer, hvis jeg nu alligevel har god tid. Nu skal I bare høre her. Instruktørerne Estefan Wagner og Marianne Hogan Moraga har med produktionsselskabet Final Cut for Real lavet den mest uhyggelige dokumentarfilm nogensinde. Vi ved godt, at en del

0: dal, der kunne ligne et paradis, men idyllen dækker over et fascistisk system med systematiske overgreb, slavelignende arbejdsforhold, undertrykkelse af kvinder og massegrave. Efter 35 år som leder af dette forkvaklede religiøse samfund rejste Schäfer væk, og mange flyttede. De overordnede assistenter, Hirares hedder de, fortsatte med at dominere de resterende medlemmer. I de mange år, som Schäfer styrede, så levede mænd og kvinder totalt adskilt. Alle børnene blev fjernet fra forældrene og opdraget i køns- og aldersgrupper. Drengene blev systematisk voldtaget af Schäfer. Kvinder og piger var second-class medlemmer, og de arbejdede hårdt, blev regelmæssigt tævet og seksuelt misbrugt som straf for hvad som helst. Ingen udefra anede, hvad der foregår. Og i 2000 blev Schäfer arresteret. Han døde 4 år senere i fængsel. Hirares-grupperne sørgede for at tvinge alle tilbageblevende medlemmer til at indrømme deres misgerninger og sige undskyld til ofrene, som så måtte tilgive dem og love at glemme det hele. Og sådan forhindrede man myndighederne i at grave i fortiden. Men kan man glemme årelang undertrykkelse og mishandling? Det er det, de to instruktører ønsker at undersøge i den her film, som altså hedder Songs of Repression. Kolinidad Dagnidad hedder nu Villa Basvivra og lever ret godt af turisme. De mange bygninger er blevet ændret til Hotel Hospital, spisesal og en stor dansehall. De sydamerikanske turister strømmer til for at høre historierne bag det religiøse samfund, for at studere massegrave og nyde freden i det skønne natur. Gennem interviews lukker de mange udvalgte lidt efter lidt op for fortiden, som for nogen har været en spændende tid med nyttig opdragelse i disciplin, sundhed og frihed, skriver de, mens andre har en meget anderledes opfattelse. Det er rystende at overvære interviewet ægteparet Helga og Horst. Undervejs afslører Helga nemlig, at hun ikke anede, at seksualitet havde noget at gøre med kærlighed, for hun kan ikke tåle, at en mand rører ved hende. Jo, hun har et fint forhold til Horst, men det afslører han. Deres få samlejere kan kun lige være nok til at få de to børn, de har fået. Horst var engang korets bedste sanger, men nu kan han slet ikke tåle at synge, for det minder ham alt for meget om kontrollen og straffen for ikke at være perfekt. Han har også det problem, at han ikke har været i stand til at tilgive de mange, der gennem årene, efter krav fra Schäfer, regelmæssigt har gennemtævet ham, og derfor er blevet isoleret fra de andre. De andre har nemlig tilgivet ham. En yngre mand fortæller om sin bekymring for Guds straf. Hvordan skal Gud kunne tilgive ham, at han faktisk nød jævnligt at blive voldtaget af Schäfer? I det gamle testamente bliver man stenet for sådan noget, siger han. Sygeplejersken Maria fortæller om sit nervesammenbrud og biavlerne om sine natlige mareridt. Mange andre lider af stress, af grødanfald, af hovedpine og angst for at spille musik. Dora, som passer indkøb og grøntsagslageret, er meget tilfreds med et liv og tror ikke rigtigt på de andres historie. Hun har mødt general Pinochet og har meget godt at sige om den søde mand, der garanteret ikke vidste, hvordan generalerne behandlede folk, og som fik orden på landet og skaffede os mange job. Efterhånden som folk vender sig til, at de to forstående instruktører våger, altså vender sig til dem, så begynder de at fortælle mere og mere, uden dog at gå helt i dybden, og vi forstår, at Hirakas-gruppen stadigvæk spionerer på alt og alle, og de ældgamle plejehjemsbeboere stadigvæk elsker deres fædreland og kan synge Deutschland, Deutschland, über alles. De er taknemmelige for deres store familie og for de disciplinære opdragelse. Turisterne opdrundres med traditionelle bondedanse. Turistførerne peger begejstret på politiets plastbåndsafspæringer af de gamle massegrave, og alle deltager betaget i korsangen om sammenhold og broderkærlighed. Den film får mig til som en undtagelse for reglen at prise amerikanerne, og som sørgede for, at Hitler og nazismen ikke vandt. Og det skrev jeg den 27. april 2020, fordi det var altså vinderfilmen. Og den skrev Frederik selvfølgelig også om. Hvad han skrev, det var noget andet, men det skal vi ikke tage os af, fordi det her, mener jeg, det er en virkelig vigtig film, og man graver i fortiden, og så finde ud af, hvad det er, man graver op. Om det nu virkelig er nødvendigt at grave i det, og hvad resulterer mishandlelse i barndommen? Hvad resulterer det for i nutiden og alderdommen? Tænk over det.
1: Tusind tak, Karen. Det var meget, meget godt, det du har fortalt om. Jeg tænker, der er ikke så meget tid tilbage nu. En anden fødselar her, eller hvad skal man sige, en anden 80-årig person i kulturlivet, men mere i det internationale kulturliv, som man ikke altid snakker så meget om, det er, jeg ved ikke, om du kender hende, sangerinde Joan Baez, kender du hende? Hvis nu vi slutter vores samtale med at for eksempel at spille, hvis jeg lige finder det

0: frem her på min telefon, så vil jeg finde det nummer, et nummer med hende, så hvis jeg den ellers vil. Det er noget af det seneste, jeg har købt. Vi kan jo høre noget fra live fra Woodstock. Der kan vi finde den, der hedder... Jeg ved ikke, hvad du vil høre.
1: Jeg vil jo sige, hun optrådte jo i Tivoli på et tidspunkt, hvor jeg har fornøjelsen af at stå derinde og høre hende.
0: Er det rigtigt?
1: Jeps. Og det synes jeg, synger, er hun baggrundsmusikken i den der utrolige film, der hedder Silent Running af Trumbull. Trumbull har stort set kun lavet 2 spillefilm, så han er mest tekniker på science fiction film. Men Trumbull har lavet Silent Running med Bruce Dern i hovedrollen, og der synger hun den betagende musik, der handler om en... der bakker op omkring en enlig astronaut, der forsøger på at redde naturen
0: fra total ødelæggelse. Den har jeg nok ikke her. Undskyld, jeg afbrød. Men hvad skal, hvis nu vi bare hører We Shall Overcome, tror du så ikke, at den passer meget godt til...
1: Det er okay, så må jeg hellere anmelde Silent Running en gang til på min næste uges program. Det er en fantastisk film.
0: Den har jeg ikke set. Nu skal jeg slå op for musikken her, og så skal vi høre We Shall Overcome, fordi hun blev 80 her den 9. januar.
1: Fantastisk. Ja. Dejlig dame.